0: Atlántica. As temperaturas baixarán notablemente, especialmente na metade oeste. As máximas oscilarán hoxe entre os 33 graus de Ourense e os 22 da Coruña. Os ventos soprarán frouxos do sur e do noroeste na metade norte. Imos coñecer cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
1: Temos 17 graus e o ceo nubrado. En Ferrol tamén hai nubes e 18 graus. Repsol contará con máis de 130 millóns de euros para unha planta de producción de hidróxeno renovable na refinería da Coruña. Unha subvención que vende conceder o Instituto para Diversificación e Aforro de Enerxía. A petroleira ten 5 anos para poñer en marcha este proxecto.
0: Lugo, Mónica Santos.
2: En Lugo, ceos cubertos en 17 graus. En veciños da Rúa dos Viños se movilizan contra o botellón e veñen de remitir un escrito á valedora do pobo pedindo a súa intervención. Din estar fartos de sufrir cristais en rotos, urines, pintadas, consumo de droga e música a todo volumen.
0: Ourense, Paco Sarria.
3: 18 graus a destora. O Concello de Ourense mantén o liderazgo en morosidade. Segundo os últimos datos do Ministerio de Hacienda, correspondentes ao mes de maio, encabezamos a lista de débeda comercial por habitante. Esta é de 308 euros que cada veciño adebeda ás empresas que prestan servicios no consistorio e as que en total son adebedados 32 millóns de euros.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos con claros e nubes, 18 graus de temperatura, 3 vehículos implicados, 5 persoas feridas, unha delas de gravidade, e o balance do último sinistro acontecido na A55, concretamente no Concello de Mos, nas curvas de Tameiga, o que confirma este tramo como un dos puntos vermellos de sinistralidade da red viaria estatal.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos mayoritariamente despesados, algo de bretema na costa e 17 graus de temperatura. Non hai prazas nos campings das Rías Baixas de cara ao próximo mes de agosto, establecementos que xa están o 100% de ocupación durante este mes de xullo, e parece que medra tamén a demanda de prazas para furgonetas camper, autocaravanas e bungalows.
0: En Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago e Barbanza, nubosidade arestora, temos 16 graus. A alcaldesa Goretti San Martín destaca en Onda Cero a colaboración entre Policía Nacional e Policía Local para incrementar a seguridade e vixiancia en Santiago, mentres o PP reclama maior presencia da Policía Local ante a vaga de roubos en vehículos. O empresario Galeb Haber pronunciou o pregón das festas do Apóstolo dende os balcóns do Pazo de Raxoi, sinalando que o mellor de Compostela é a súa xente.
0: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: A Xunta acusa o Ministerio para a Transición Ecolóxica de tentar limitar de novo os usos no litoral cunha reforma dos criterios para establecer a liña de deslinde que suporía avanzar no seu obxectivo de modificar unilateralmente a legislación de costas. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anima por carta aos concellos costeiros de Galicia a presentar alegacións a unha reforma normativa que considera unilateral e impulsada pola porta de atrás. E Recursos de Galicia é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan en esta hora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. O PSDG critica esta decisión porque a comercializadora de RDG está en proceso de inhabilitación polo Ministerio de Transición Ecolóxica. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, e o delegado de RDG, Emilio Bruquetas, defenden o labor desta

0: as sociedades.
1: Continuar fortalecendo dende o punto de vista financeiro as sociedades para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e ao final, pois, o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía.
2: A comercializadora de Redegá non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados.
0: E unha previsión para esta xornada, chega ao Pleno do Congreso a emenda do Senado pola P9 que recolle o texto orixinal que fora aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. A conselleira de Vivenda di que Benega e PSOE teñen unha oportunidade de ouro para aprobar o traspaso da autoestrada a Galicia sen hipotecas. E o Pleno do Consello Xeral do Poder Judicial desestima por só un voto de diferenza os recursos de alzada do xuiz Luis Villares e de Xuizas e Xuices para a Democracia contra a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de apartalo da sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo a encargada de decidir sobre proxectos eólicos para trasladalo á sección cuarta. Nun comunicado, a asociación tacha de lamentable o corporativismo do que acusa o Pleno do Consello por avalar esta decisión que consideran arbitraria. E falamos tamén do novo plan de normalización lingüística. O PPDG agradece a actitude que califica de proactiva de PSDG e de Democracia Ourensana na reunión das últimas horas no Parlamento na procura dun consenso. A seguinte convocatoria está fixada para o martes. A primeira xuntanza non acudiu o BNG. A deputada do PP Carmen Pomar lamenta esta actitude.
3: Eles o que queren e elas é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que ademais pois lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que ademais achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mas dende a sociedade galega.
0: Responde ya a viceportavoz do BNG, Noa Presas, insta o presidente da Xunta que tome a man tendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. Indica que polo de agora o PP só fai propaganda e se agocha detrás das pancartas en contra do galego. O PSDG cree que foi unha toma de contacto esta primeira reunión e que co documento sobre a mesa aportarán as melloras que creen necesarias para atacar a emerxencia lingüística din que vive o galego. E Inditex entra na promoción turística da Coruña. Aportará 1,5 millóns de euros o consorcio de turismo durante o vindeiro ano e medio para apoiar a apertura de novas rutas aéreas desde Alvedro a Lisboa, París, Londres e Estambul. O convenio implica tamén o apoio da multinacional textil, a promoción da cidade a través de grandes fitos como a Eclipse Total de Sol do 12 de agosto, a Regata de Grandes Veleiros do vindeiro ano e as exposicións da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto. 8:28, dos deportes, o Concello de Vigo anuncia unha homenaxe ao xogador compostelán do Celta Borja Iglesias tras gañar o Mundial ca selección española. Polo de agora non se avanza data nin en que consistirá esa homenaxe. Por certo que Iglesias é o único xogador que aínda non se incorporou á pretemporada do Celta, o que si regresou é o tamén mundialista Carl Starfelt. Tamén comezan hoxe a pretempada as Celtas co obxectivo de ascender á primeira red. No Deportivo entrenaron con precaución, se con traballo personalizado, Adrián Altimira e Mohamed Buldini, nun grupo no que aínda se atopan tamén Yeremai, Miguel Loureiro e David Mella. E xa están a venda as 1.500 entradas que o Real Oviedo puxo a disposición do Depor para o amistoso que se disputará este sábado no novo Carlos Tartiere. Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bons días.
4: Hola, que tal? Moi bons días, es jueves, llega el momento de las oportunidades y ojo porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
8: Gadis, en confianza.
9: Son las 8:30 de la mañana.
10: Son las 7:30 en Canarias.

0: Trajeni, 8,50 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.

0: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
1: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Pratique el alma la verbena y pratique mejor no te toque ni a área. Goza do verán con estos ofertones como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo o o queixo de denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito pez a 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
3: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebra o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
6: Moi bos días. Chega o Congreso dos Deputados a emenda do Senado sobre a transferencia da P9 a Galicia. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, indicaba nas últimas horas que BNG e PSOE teñen nesta cita unha oportunidade de ouro para aprobar o traspaso sen hipotecas. A proposta de transferencia fora aprobada por unanimidade no Parlamento Galego e unha vez no Congreso, PP e Vox rexeitaron apoiala, unha vez no Senado, PP e Vox rexeitaron apoiala alegando que será a Xunta quen teña que asumir o custe da transferencia. Por iso, o Partido Popular, caso a maioría no Senado, emendou esa proposta ata devolver ao texto orixinal do Parlamento. Veremos en que queda hoxe o asunto. O pleno comezou ás 11 e a transferencia da P9 é o cuarto asunto da orde do día. O Congreso debatirá hoxe tamén o proxecto da lei que permitiría condonar alrededor de 83.000 millóns de euros da débeda acumulada polas comunidades do réxime común, como a galega. A Galicia lle correspondería unha quita duns 4.000 millóns de euros, pero a Xunta rexeita esta medida que considera prejudicial para a comunidade. Neste contexto, o Goberno galego pide hoxe ao Parlamento un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto 2027, ca intención de comezar a elaboración dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Marta Rodríguez.
7: A Xunta pide que esta solicitude se tramite polo procedimento de urxencia para comenzar a elaboración dos orzamentos unha vez que se aprobe no Consello o gasto financiero para o vindeiro ano. Dende a Consellería de Facenda manteñen que aprobar o teito de gasto permitirá que Galicia continue a ser unha das primeiras comunidades en elaborar e aprobar as súas contas anuais, entregando o proxecto de orzamentos ante do 20 de outubro para a súa aprobación antes de finais de ano e que, polo tanto, poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2027. A Xunta indica que se trata de achegar certezas á economía galega. As liñas xerais indican son unhas contas con prioridade para os servizos públicos asistenciais, impulsar a modernización do sistema productivo e apoiar o emprendemento e as persoas autónomas. Por outra banda, o Congreso debate hoxe o proxecto para condonar a débeda e tamén o próximo 29 de xullo celebrarase o Consello de Política Fiscal e Financiera de xeito extraordinario para abordar a proposta do Goberno de Sánchez para reformar o sistema de financiamento autonómico.
6: E mentres, o secretario xeral do PSDG continúa a súa viaxe a Arxentina e Uruguai. Nas últimas horas reuniuse en Montevideo co presidente do Frente Amplio, con quen defendeu a chamada Lei de Netos. José Ramón Gómez Besteiro acusa o PP de tomar este decreto a nacionalidade como un outorgamento discrecional. Cree que isto vai en contra da emigración galega.
8: De tantos que cruzaron el charco y que hicieron su vida porque no podían hacerla en Galicia por problemas económicos o por problemas políticos de exilio, hoy precisamente reivindicamos ese derecho, un derecho que se inserta dentro de lo que es la Ley de Memoria Democrática y por tanto lo que es el conferir derechos que no se reconocieron hasta ahora y que desgraciadamente también la derecha plantea un problema serio sobre eso. Yo insisto, es un ataque directo al mundo de la inmigración y es un ataque directo al reconocimiento cimiento dun derecho.
6: Besteiro defende a consolidación dos pilares do estado de benestar, como a saúde e o ensino públicos, ante o ascenso da ultradereita en distintos países do mundo. É unha idea que comparten o presidente do Frente Amplio, a vicepresidenta de Uruguai e os representantes socialistas uruguaios cos que se reuniu

0: Esteirón nas últimas horas. Mentres o goberno proponga a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo a Ferrola Yolanda Díaz para optar a dirección xeral da Organización Internacional do Traballo. Segundo confirma Pedro Sánchez nas súas redes sociais, é unha honra anunciar esa candidatura. No caso de ser elixida, Díaz convertiríase na primeira muller e na primeira española en dirixir este organismo. E máis asuntos, a alcaldesa da Coruña pon de exemplo a Inditex tras o convenio acadado entre a multinacional textil e o consorcio de turismo coruñés. A compañía aportará no vindeiro ano e medio 1,5 millóns de euros para promocionar a cidade e apoiar novas rutas internacionais desde o aeroporto de Alvedro a Londres, París, Lisboa e Estambul. Inés Rey anima a outras empresas a colaborar dun xeito semellante.
1: En primer lugar, yo quiero agradecer la colaboración de Inditex, reconocer su implicación y vinculación con el desarrollo de la ciudad, y es un ejemplo de colaboración público-privada magnífica que creo que debería ser ejemplo para muchas grandes empresas que las tenemos en la Coruña y en el área metropolitana, de cómo cooperando y trabajando juntos podemos hacer que una infraestructura como el aeropuerto de Alvedro siga despuntando y siga generando valor y nuevas rutas y destinos.
0: Falando de turismo, os campings das Rías Baixas confirman cifras de ocupación excelentes. A maioría dos establecementos registran cheos absolutos durante as fins de semana e traballan xa con reservas prácticamente completas para agosto. Juan de Sola.
2: O crecemento da demanda deixa se sentir especialmente na comarca do Sanlés, en localidades como Sanxenxo, Grove, Vila Nova de Arousa e o resto do litoral, onde os campings se converteron nunha opción ou unha das opcións preferidas polas familias. Según responsables do sector, como Cristina Lima, do camping Rías Baixas, a ocupación entre semana oscila actualmente entre o 70% e o 95%, mentres que durante as fins de semana moitos recintos alcanzan xa o 100% da súa capacidade.
3: Tenemos un pouco de todo, tenemos mucha gente de Galicia, ¿no? Quizás de las partes del interior, que estos días ha hecho mucho calor, y luego pues tenemos muchos clientes nacionales, gente de Madrid, gente de Cataluña, gente, bueno, de todas las partes realmente, de Castilla, de todas las partes de España, y luego también tenemos algún extranjero. Normalmente suele ser alemanes, franceses y holandeses.
2: Además, medra a tendencia dos bungalows, os gamplings en numerosos establecementos, seguidos das autocaravanas ou tenda tradicional. Actualmente, todas as opcións que ofrece un camping nas Rías Baixas presenta un registro de reservas aseguradas ata a primeira quincena de setembro.
0: Dos sucesos contamos, y es que un camión que transportaba vacas embarcou esta mañá sobre un turismo na A6, a altura da localidade lucense de Baralla, e isto obrigou a cortar a autovía entre os quilómetros 469 e 461, e tráfico habilitou desvíos alternativos. Un remolque do camión quedou suspendido cara ao desnivel e varios animais precipitáronse. Outros dous coches tamén se viron implicados neste sinistro. E a provincia de Ourense registrou durante a madrugada deste xoves o sétimo terremoto neste mes de xullo. Neste caso, o epicentro situouse na parroquia de Rairo contra 1:15 da mañá, segundo os datos recollidos polo Instituto Xeográfico Nacional. A magnitude foi de 2,7 e a profundidade de 11 kilómetros. En Lugo busca unha moza de 24 anos que leva 48 horas desaparecida. A familia presentou denuncia na comisaría e pide a colaboración cidadá. Mide 1,65, ten melena de cor negra e os ollos azuis. Cando desapareceu, levaba posto o uniforme de Carrefour que onde traballa. A Policía Nacional ten abertas todas as hipóteses e centra a busca nos arredores de Lugo e no entorno familiar. En a Universidade de Vigo celebrouse o acto de constitución do novo Consello de Goberno presidido pola nova reitora, Carmen García Mateo. A necesidade dun mellor financiamento e un maior achegamento á cidade figuran entre os obxectivos marcados por este novo goberno da entidade docente, Víctor Blanco.
4: Constitución do novo Consello de Goberno e sesión ordinaria que incluiu xa un primeiro informe da nova reitora Carmen García Mateo, primeira reitora na historia da Universidade de Vigo. García Mateo considera necesario potenciar a colaboración que xa se mantén con empresas e administracións para actividade investigadora e tamén dispor dunha maior financiación pública para garantir a calidade docente e as infraestructuras necesarias. No caso do campus de Vigo, a reitora considera necesario mellorar a relación cunha cidade que aínda observa de lexos un campus situado nunha zona boscosa a 10 kilómetros do centro.
5: Bueno, queremos claramente potenciar a nosa presencia na cidade. Temos aí o campus de as instalacións de Torre Cedeira, tamén o edificio Redeiras, e como decía, non facer máis cousas coa cidade, non, para que se nos vexan máis, non?
4: desenvolver o Campus do Mar e a descentralización da Facultade de Medicina, entre os retos que debe afrontar Carmen García Mateo.
0: E un asunto que acabamos de coñecer, a conselleira de Política Social, Fabiola García, anuncia que Galicia non asistirá a Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebra hoxe xoves en Madrid. Califica ese encontro de novo paripé por parte do Goberno de España. Así, por rematar, Nuria Gesal encargouse de

0: Galicia, María Souto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Tenemos una jornada con alguna que otra nube, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ya llevamos bastantes días así, con estos ventos de componente oeste que nos aportan todas estas nubes. Hoxe tamén xornada máis gris pola mañá, en todo caso contamos que aínda se vayan abrindo claros o mediodía e pola tarde, a medida que tamén se activa un pouquiño máis o vento, así que de momento xornadas con poucos cambios, apertura de claros pola tarde e temperaturas que non son extremas, non son moi cálidas, pero bueno, seguimos falando de valores en xeral máximas que poden estar polos 24, 25 graus e todavía esta sensación de bochorno, de calmuzo, esta calor un pouco pegañenta debido á elevada humidade que seguimos tendo debido a ese fluxo dos ventos do oeste.
0: Mañán repetimos modelo.
1: Bueno, mañán é un día un poquinho máis revolto, máis inestable. Temos aire frío en capas altas da atmosfera. Mañán vai ser un día que, pois, casi en calquera punto de Galicia é probable que caia un chubasco de carácter tormentoso, sobre todo pola tarde. A zona das Rías Baixas, esa probabilidade é menor. Mañán na zona das Rías Baixas vamos a estar xa esta noite, se vai a meter moita nube baixa, vamos a ter por momentos algún chubasco puntual, sobre todo pola mañán, a probabilidade de tormenta é baixa, como decía, pero si vai ser un día con máis nubes que hoxe e tamén con probabilidade de alguna chuvieira e, polo tanto, van baixar un pouco as temperaturas.
0: Tomamos nota, mañán confirmamos, seguimos o devenir da predicción meteorolóxica de cara ya a ese novo fin de semana, día grande en Galicia. María Souto, gracias, ata mañán, bos días.
1: Ata mañán, ata logo.
2: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
3: Si eres de ya de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
4: Coperdi, tu concesionario SEAT en Pontevedra, Vigo y Villagarcía.
5: Xa está en Meis Autoservicios Familia para que faga la mayor compra. Ven visitar Autoservicios Familia que abrimos en Meis no lugar de Fontenla San Lourenzo número 6. Unha tenda moderna con horario continuo de 9 da mañá a 10 da noite e parking gratuito. Froitas, carne, peixe, todos os produtos frescos e o surtido máis completo de alimentación envasada cos mellores prezos. Ven coñecer o novo Familia e aforra desde o primeiro día, porque Autoservicios Familia é a marca máis barata de toda a comarca. Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
0: O punto móvil, que tamén presenta extrema atención pola nosa parte, comenzou a funcionar en diferentes barrios e parroquias da capital da provincia esta mesma semana. O punto de partida tivo lugar o luns na zona de Aparda, unha das grandes novidades deste novo contrato que pretende facilitar a xestión de residuos máis ocasionais, como por exemplo sarténs, dispositivos electrónicos ou outra serie de materiais que no sistema convencional non contaban con unha clasificación concreta. Un novo servicio na que se adentra no marco desa macroadxudicación do contrato de limpeza e recollida de xestión de residuos do Concello de Pontevedra. Queremos saber máis. Aquí Moreda, concelleiro de Servizos Urbanos de Pontevedra. Que tal? Bos días.
7: Hola, bo día.
0: De momento, non existía esta clasificación para este tipo de residuos, verdad?
7: A ver, sí que existía, o que pasa é que había que leválos ao punto limpo que está na nave que ten a empresa concesionaria no Campiño. Entón, con este sistema que pretendemos, pois é facer máis cómoda a separación dos residuos a todos os veciños e veciñas de Pontevedra.
0: Comenzamos esta semana, o punto de partida, como mencionabas, foi o barrio da Parda, que volverá tamén este punto móvil, ¿no?
7: Sí, vamos repartir o punto móvil, vai ir rotando por diferentes puntos da cidade. Esta semana que has

0: semana par. Empezamos na Parda, continuamos en Valdecorvos, o mércoles foi a Praza de Galiza, hoxe está na Avenida de Vigo, coa esquina, na esquina con María Victoria Moreno, e mañá venres vai estar en Joaquín Costa, na esquina con 12 de novembro. Uh-huh. E a semana impar, que vai ser para a seguinte, pois vai estar na Praza de España, na Praza de Barcelos, en Monte Porreiro, situada na Praza Europa, no Burgo, que é na zona de Pasarón, e nas Corbaceiras, que é xusto na Avenida Marín, en frente do Oral. Vai ter un horario de 3 a 8 e media, entón, cada 15 días vai volver ao punto, como hai semana par e semana impar, cada 15 días vai estar situado no mismo punto.
1: Por que esta división de semana par, semana impar?
0: Porque é moito máis cómodo para entender, para que a xente, os veciños entendan cando vai estar ubicado na súa zona o punto limpo móvil.
1: É dicir, para que un entenda que no seu barrio, na súa parroquia, o punto móvil estará en semana par, semana impar. Aí se orienta un, non?
0: Claro, claro, claro. E despois os días da semana, pois, sempre os mesmos.
1: Está moi ben isto. Non, no, sí, ambiente. Sí,
0: sí. Nada, que tamén temos previsto implantar un punto móvil, un punto limpo móvil tamén nas parroquias, que irá rotando por todas as parroquias de Pontevedra, e que, bueno, nas próximas estamos en estudo para localizar as mellores ubicacións, e en poucas semanas pues, xa o poremos en marcha.
1: Que tipo de residuos sí e que tipo de residuos non teñen cabida no punto móvil, Saquín?
0: Pois, a ver, son todos os que non entrarían no resto de contedores que xa están implantados pola cidade. Son elementos como poden ser planchas ou as tostadoras que xa non funcionan, calculadoras, CDs, ferramentas, tamén caldeiros de plástico, que, todo o que non entra nos outros contedores e que tampouco deberían botarse no contedor de resto, pois terían que ir aquí. Cartuchos de tinta, bueno, todos estes elementos de electrónica, pequenos electrodomésticos ou pequeno material.
1: E tamén equipos informáticos, entendo, non? Xa en desuso, claro. o averiados.
0: Sí, sí, hai varios ocos nese punto móvil, situados por tipos de residuos. Entón pode ser eso, tamén textil, tamén electrónica, eléctricos, como son as tostadoras, e despois outra parte tamén de chatarra, como a tixola vella que non que tes na casa ali, que tes que tirar, pero non sabes onde tirala, pois aí tamén entraría dentro dese...
1: Aquel coitelo que xa, de tanto afilalo, xa non...
0: Sí, o coitelo tamén, sí, todos esos elementos.
1: Sí, son elementos que, a verdade, un ten un certo despiste, non? Cando chega o contedor, non sabe exactamente onde situálos. Por certo, o punto móvil pretende incrementar, entendemos que a eficiencia na xestión deste tipo de residuos, pero tamén vendado por unha demanda.
0: A ver, sí que existía unha demanda oculta, non? Porque non sabemos que todos os veciños e veciñas de Pontevedra teñen na casa, van acumulando, que non saben onde tirar, porque me pasa a min tamén.
1: Pasa a todos.
0: Hay cosas que,
1: todos,
0: sí. Claro, que teña ali acumulado, e claro, para leválo ao punto limpo no campiño, pues bueno, tens que buscar un momento para ir e acumular cousas. De feito, os primeiros días pues está tendo moito éxito, porque aparecen veciños e veciñas que pasan polo punto móvil, miran e preguntan e van á casa e despois veñen cargados de bolsas coa tostadora, coa os CDs, con incluso tamén co tubo da aspiradora, cando se chavería a aspiradora e lle queda o tubo no na casa, pois tamén se pode meter neste punto limpo móvil.
1: Sí, no, o digo, basicamente fago esta pregunta tamén para diferenciar dos voluminosos, non? Que non teñe nada que ver unha cousa coa outra.
0: Non teñe nada que ver. Son os voluminosos, vai por outra conta, eso hai que chamar a un teléfono de Precero, da concesionaria dos residuos. Entón aí sí que se vai concertar unha cita co depositatario para que para quedar con él nun lugar e nunha hora e lle recollera personalmente o estes voluminosos, que son elementos máis grandes, non? Que son, sobre todo son mobles ou pequenos mobles, que era o que funcionaba agora os mércores, era o que funcionaba os mércores e agora, pues, bueno, se vai cambiar para todo calquer día, pero concertado coa empresa.
1: Uh-huh. E que se fai con todos estos elementos que recolle o punto móvil? Como se xestiona? Porque cando chegamos aí, deixamos o residuo, parece que existe un desentendemento, nos desentendemos, non? Do seguinte paso, que é a seguinte fase?
0: Sí. A ver, normalmente os residuos, o que se fai é se separan ali según tipo de según tipo de residuos, non? Por exemplo, claro, os electrónicos, pues, si teñen baterías, si quita baterías, os plásticos, hai plásticos duros, plásticos blandos, bueno, no centro se levan ao centro, ao punto limpo, ao fixo, non? E ali, pois, pues, lle dá un tratamento, se separan e despois se tramitarán coas empresas correspondentes.
1: Se mencionaba, lembro, porque estive na presentación deste punto móvil, ou se incidía, máis que nada, tanto o alcalde como o concelleiro de servizos urbanos, que somos responsables dos nosos propios residuos, que parece que é unha obviedade, non? Pero, por que tanta insistencia?
0: A ver, porque aquí parece que temos a obriga, o concello que ten a obriga de retirar os e recoller os residuos, pero claro, nós a cidadanía ten unha parte de responsabilidade, non? Porque canto menos xeneres, eso é mellor para o planeta. E uh-huh. A nova filosofía do contrato de residuos e da lei, da lei de residuos estatal e europea, que os residuos, si se separan, se convierten en recursos.
1: En materia prima, ¿no? En materia prima.
0: Claro, ajá. Se convierten en recursos, y si no se separan, pues eso, pues crea unha bomba de reloxería, ¿no? que contamina y falle mal ao medio ambiente.
1: E aí está, neste contrato, en ese marco do contrato, a nosa responsabilidade, ¿no? Porque podemos incluso ser penalizados no futuro, cando se faga un análisis, unha auditoría sobre como está tamén o estado do noso propio comportamento.
0: Pois sí, é penalizable, sancionable, porque nós temos unha obriga, claro, no, o Concello recolle, limpa a rúa, recolle os residuos, pero os cidadáns teñen tamén unhas responsabilidades que ha de separar, que son na nova lei, pois sí que é obrigatorio, non? E na ordenanza de residuos que aprobou o Concello, pois tamén ven recollida esa parte sancionable da obriga de separar, porque o separar, o que é importante é separar, polo que dicen antes. Uh-huh. Si separas, os residuos convirtense en recursos.
1: E de feito xa creo, teño entendido, se emitieron as primeiras sancións, non?
0: Sí, hai varios expedientes abertos polo mal uso do servizo, non? De botar bolsa sin separar todo a eito, no contedor de resto, e despois, por, bueno, temas de limpeza tamén, pero sobre todo neste caso que estamos falando é eso, que varios expedientes abertos por mala separación, neste caso.
1: Mala praxis, ¿no?
0: Mala praxis, sí.
1: Entendedes dende o Concello que a cidadanía estamos evidentemente ben informados, porque a información é sobrada, é puntual, aparte cada paso que va dando o contrato, dende logo somos notarios de que eso va a suceder o que está acontecendo, pero temos a suficiente conciencia como para xa entender que temos agora un alto elevadísimo nivel de responsabilidade no que aconteza cada vez que nos acheguemos a un contedor?
0: A ver, nos intentamos transmitilo. De feito, bueno, como estás dicindonos, cada paso que damos, pues facemos unha campaña, intentamos transmitir como é agora a realidade, ¿no? E o tema das sancións, o tema das obrigas, e os cidadanes de Pontevedra sempre foron moi participativos, con todo, ¿no? Tanto con un modelo, na implantación do modelo de cidade, como do tema dos composteiros, empezamos fai anos cos composteiros.

0: este ano cumpre 45 anos, non? E máis que a película é o xénero que despertou esta película, non? Que o body horror, non? Ou como ese, bueno, pues esas películas incómodas, non? Donde o corpo sofre moito, non? Eu creo que escanse como a máxima representativa delo, e vamos a ter pois a posibilidade de ver as tres películas durante o festival, non?
1: Pois hoxe ás 8 da tarde será a inauguración e comezan as primeiras proxeccións. Repartiranse entre os cines de Monforte e o propio Ateneo Casino, onde lembramos que tamén estes días podemos ver a exposición Arcana, unha proposta que establece un diálogo entre os arcanos maiores do tarot e o imaginario do bestiario medieval.
2: Nos despedimos hoy con música de Julian Marley, que actúa dentro de las festas do Apóstolo de Santiago. Volvemos mañana con más noticias de Galicia. Ahora la información sigue en Onda Cero. Muy buenas tardes.